0: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kejayaan profesional saya. Para pendengar budiman sekalian, dalam kesibukan kita mengejar kejayaan dan memenuhi tanggungjawab harian, jangan sesekali kita lupa bahawa keluarga mestilah menjadi keutamaan kepada kita. Susunlah masa dengan bijak dan manfaatkan teknologi untuk memudahkan kerja agar lebih teratur. Apabila pulang ke rumah, ingat ya, luangkan sepenuhnya perhatian kita kepada mereka kerana merekalah tulang belakang dan sumber kebanggaan dalam setiap pencapaian yang kita raih.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Pelantikan atau Pelantikan Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Ejaan yang betul ialah pelantikan. Kata nama terbitan pelantikan berasal daripada bentuk kata kerja melantik, iaitu hal atau perbuatan melantik seseorang atau sesuatu pihak. Tidak ada kata terbitan pelantikan kerana tiada kata kerja yang menggunakan awalan berbelantik. Penggunaan yang salah. Pelantikan Datuk Zaki sebagai pengerusi jawatankuasa itu disetujui oleh semua pihak. Penggunaan yang betul. Pelantikan Datuk Zaki sebagai pengerusi jawatankuasa itu disetujui oleh semua pihak. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti, M.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: tertinggi 101.9 Air Tawar Lok Heng Penawar.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
3: Variasi Permata dari pukul 12:30 hingga 6 petang.

0: Remaja lelaki direman bantu siasatan bunuh pelajar perempuan di Yongpeng. KPM arah keselamatan sekolah diperiksa sepenuhnya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pelajar perempuan sebaya yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah sekolah di Yongpeng semalam. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam di sekitar Yongpeng sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan. Beliau berkata polis menerima maklumat daripada orang awam pada kira-kira 5.50 minit petang selepas mangsa ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah dewan sekolah. Mangsa Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dilapor mengalami beberapa kecederaan di bahagian kepala dan badan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya, proses bedah siasat dijalankan hari ini di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar perempuan di Yongpeng, Johor. Menerusi hantaran di Facebook, Dato' Seri Anwar berkata, siasatan perlu dilakukan bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tegas beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Dalam hal sama, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor, Dr. Muhammad Nakib Ghazali menegaskan kerajaan negeri tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk keganasan, buli dan pelakuan jenayah di sekolah. Jelasnya, Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Pejabat Pendidikan Daerah diminta memberikan kerjasama kepada pihak polis bagi membantu siasatan. Semua pihak diminta memberikan ruang kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan sepenuhnya. Kementerian Pendidikan KPM dalam pada itu mahu semua aspek berkaitan kejadian berkenaan diperiksa secara menyeluruh. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, semakan itu turut membabitkan syarikat kawalan keselamatan bagi memastikan semua tanggungjawab dilaksanakan seperti sepatutnya. Beliau berkata, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Jelasnya, KPM akan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada PDRM manakala sokongan kaunseling turut diberikan kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15 membuka tirainya esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini dijangka menjadi tumpuan khususnya ketika memasuki fasa penghujung penggal Parlimen semasa. Fauzera Yusof ada laporannya.
1: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rohayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara Parlimen dan badan eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rohayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
2: Tapi saya fikir yang pentingnya, soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini. Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebab kadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
1: Pensyarah kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi Mara, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
3: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertemuan ini barangkali akan jadi lebih menariklah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
1: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
0: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
5: Berita seterusnya. Sukan Formula 1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Malaysia 2026, Isaac Hajar terpaksa memulakan perlumbaan dari petak ke-8 selepas dikenakan penalti 5 petak susulan pertukaran unit kuasa meskipun meraih tempat ketiga pada sesi kelayakan. Penalti pelumba Red Bull Racing itu menyaksikan pelumba Mercedes AMG Petronas Kimi Antonelli melonjak ke petak ke-3 diikuti pelumba Ferrari Charles Leclerc di petak ke-4. Lando Norris dan Oscar Piastri mengisi petak ke-5 dan ke-6 manakala George Russell di petak ke-7. Pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli menamatkan Grand Prix Jepun di tempat ke-13 selepas bermula dari petak ke-21 di Litar Motegi hari ini. Pelumba Aeon Credit MT Helmets MSI itu mencatat masa 33 minit 6.817 saat. Keputusan itu membolehkan Hakim Danish meraih 4 mata sekaligus menduduki tangga ke-7 keseluruhan dengan 105 mata. Perlumbaan dimenangi pelumba Spanyol David Almansa. Kapten hoki lelaki negara Muhammad Marhan Muhammad Jalil kekal yakin Malaysia mampu layak ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 meskipun tewas 1-5 kepada India pada perlawanan akhir Sukan Asia Aichi Nagoya. Menurut Marhan, skuad negara perlu memperbaiki prestasi dalam perlawanan penting dan bermain secara kolektif. Malaysia terlepas tiket automatik ke LA 28 susulan kekalahan itu dan kini perlu memburu slot menerusi pusingan kelayakan Olimpik. Luar negara, dua gempa bumi bermagnitud 6.1 dan 5.9 melanda Pulau Sumba dan Aceh, Indonesia pagi tadi. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, gempa pertama berpusat berhampiran Sumba Barat Daya disusuli gempa kedua di Barat Daya Calang Aceh kira-kira 42 minit kemudian. Penduduk dinasihatkan berwaspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Setakat ini tiada kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. Pihak berkuasa Filipina menahan lebih 200 pekerja asing, majoritinya warga China, dalam operasi terbesar tahun ini membatras kegiatan perjudian dalam talian haram. Menurut Biro Imigresen Filipina, serbuan di dua lokasi di Mindanao turut mabitkan warga Malaysia, Indonesia, Myanmar dan Kemboja. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.
0: Remaja lelaki direman bantu siasatan bunuh pelajar perempuan di Yong Peng. KPM arah keselamatan sekolah diperiksa sepenuhnya. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Pelantikan atau Pelantikan Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Ejaan yang betul ialah pelantikan. Kata nama terbitan pelantikan berasal daripada bentuk kata kerja melantik, iaitu hal atau perbuatan melantik seseorang atau sesuatu pihak. Tidak ada kata terbitan pelantikan kerana tiada kata kerja yang menggunakan awalan berbelantik. Penggunaan yang salah. Pelantikan Datuk Zaki sebagai pengerusi jawatankuasa itu disetujui oleh semua pihak. Penggunaan yang betul. Pelantikan Datuk Zaki sebagai pengerusi jawatankuasa itu disetujui oleh semua pihak. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Ginju Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

0: Ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Nurul?
2: Ya, saya.
1: Okay, saya Amira dari syarikat A yang beroperasi di Amerika Syarikat. Saya telah melihat profil Puan dan pihak syarikat berminat untuk menawarkan Puan pekerjaan di Amerika Syarikat. Gaji yang ditawarkan ialah $5,000 Amerika. Mudah je. Puan hanya perlu serah pasport pada ejen kami untuk urusan perjalanan, yang lain semua kami akan uruskan.
2: Wah, betul ke ni saya dapat tawaran kerja di luar negara, cik? Saya pun memang tengah cari kerja.
1: Ya, Puan. Tapi tawaran ini hanya sah sehingga malam ini sahaja. Kalau Puan berminat, Puan perlu buat keputusan sekarang.
2: Dah macam tu, baik. Saya setuju.
3: Jangan terpedaya dengan panggilan telefon daripada individu yang tidak dikenali atau mencurigakan. Anda mungkin jadi mangsa pemerdagangan manusia. Berwaspada, ingat tiga pesanan ini. 1. Jangan beri pasport. Pasport adalah hak anda. Memberikannya kepada orang asing boleh mengancam keselamatan anda. 2. Waspada dengan tawaran gaji yang tidak munasabah. Jika gaji yang ditawarkan terlalu tinggi berbanding kelayakan anda, ia berkemungkinan besar adalah penipuan. 3. Semak syarikat. Pastikan ejen atau syarikat berdaftar secara sah. Semak, fikir dan laporkan sebarang aktiviti mencurigakan kepada pihak berkuasa. Pesanan perhatian ini dibawakan oleh Johor FM, Permata Selatan. Johor FM,
4: di setiap jalan. Nak duit cepat? Hati-hati. Kalau ada yang nak pinjam atau sewa akaun bank dan kad ATM anda, itu bukan kerja. Itu perangkap. Tahu tak, sindiket jenayah kewangan sering menggunakan helak ini untuk memperdaya orang menyerahkan akaun bank mereka. Tanpa sedar, akaun anda boleh digunakan untuk penipuan, pengubahan wang haram dan jenayah serius lain, walaupun anda tidak terlibat secara langsung. Jika disabitkan kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 7 tahun, denda sehingga RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Akaun anda juga boleh disenarai hitam sebagai akaun kedai. Bukan itu je, impak dia besar. Sekali akaun anda disalahguna, nama anda bukan sahaja boleh disenarai hitamkan, masa depan kewangan pun boleh hancur. Ingat, akaun bank bukan barang sewaan. Fikir panjang, jangan mudah terpedaya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.
5: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTM.

0: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Amira Khairi. Tajuk berita utama hari ini, polis sahkan seorang pelajar perempuan tingkatan 4 ditemui maut di dalam dewan sebuah sekolah di Yompeng, Batu Pahat semalam. Remaja lelaki 16 tahun direman 6 hari bantu siasatan kes bunuh pelajar perempuan di Yompeng. Berita sepenuhnya. Polis Johor mengesahkan penemuan mayat pelajar perempuan berusia 16 tahun dalam keadaan berlumuran di dewan sekolah di Yompeng, Batu Pahat semalam. Menurut kenyataan media, Ketua Polis Johor Dato' AB Rahman Arsad dalam kenyataan maklumkan, laporan diterima kira-kira 5.50 petang. Terdapat kesan kecederaan di kepala serta badan dan mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Mayat mangsa dihantar ke unit forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat bagi bedah siasat. Susulan kejadian itu, seorang pelajar lelaki 16 tahun ditahan di sebuah rumah di sekitar Yompeng bagi membantu siasatan sebelum dibawa ke Mahkamah Majistret Batu Pahat pagi tadi untuk permohonan reman. Turut dirampas telefon suspek, pakaian dan selipar. Seorang remaja 16 tahun direman 6 hari bermula hari ini susulan kematian seorang pelajar perempuan tingkatan 4 yang ditemui maut dipercayai dibunuh di sebuah sekolah Yompeng, Batu Pahat semalam. Perintah reman dibenarkan Majistret Mustaqim Soekarno di Mahkamah Majistret Batu Pahat. Permohonan reman dibuat bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Terdahulu, pelajar terbabit dipercayai rakan sekelas tiba menaiki kereta polis di pekarangan Mahkamah Batu Pahat kira-kira jam 10.20 pagi. Mangsa dan suspek dilaporkan dari sekolah yang sama. Dalam kejadian itu, Awayarham Irene Sofia dijumpai nenek dan rakannya yang mencari arwah di sekolah selepas mangsa tidak pulang ke rumah. Kementerian Pendidikan berharap siasatan mengenai penemuan mayat pelajar perempuan berusia 16 tahun di sebuah sekolah di Yompeng, Batu Pahat dapat dijalankan secara menyeluruh. Menterinya Datuk Seri Fadlina Siddiq menegaskan antara siasatan dijalankan melibatkan rekod kehadiran murid ketika kelas tambahan selain aspek kawalan keselamatan dan rondaan di kawasan sekolah. Syarikat kawalan keselamatan di sekolah terlibat yang dilantik turut diminta memberikan kerjasama. Tindakan tegas akan diambil jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan dengan sepatutnya. KPM akan membantu memudahkan siasatan kes tersebut selain menyediakan bantuan kaunseling kepada warga sekolah terjejas. Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Pejabat Pendidikan Daerah diminta memberikan kerjasama ke atas siasatan yang dijalankan pihak polis selain menyalurkan sokongan diperlukan ahli keluarga dan komuniti sekolah. Esko Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor, Dato' Dr. Muhammad Nakib Ghazali menegaskan tidak akan berkompromi terhadap keganasan, buli dan perlakuan jenayah sekolah. Beliau diminta meminta semua pihak memberikan ruang kepada pihak berkuasa menjalankan siasatan sepenuhnya. Kerajaan Johor bersama agensi berkaitan akan memberikan perhatian terhadap aspek keselamatan di dalam sekolah. Kerajaan negeri terus komited memperkasakan usahawan tempatan menerusi penganjuran Expo Industri Asas Tani EIAT Johor 2026 yang berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober di Angsana Johor Bahru Mall. Ia menjadi platform kepada usahawan industri asas tani memperluas pasaran, memperkukuh jenama serta meningkatkan daya saing produk tempatan. Esko Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Negeri Johor Isra Abdullah berkata seramai 50 usahawan daripada 10 daerah dipilih menyertai expo berkenaan daripada keseluruhan 150 permohonan.
1: Tapi kita untuk kali ini saya mengambil 50 usahawan yang mempunyai potensi memang penjualan yang tinggi. Dan ada yang sampai 1 juta, ada yang sampai 5 juta. Ini. Tapi yang kita sekarang ni ada yang tahap 2, tahap 3. Supaya untuk akan datang bila kita kumpulkan lagi dalam program ini, kita tahu mana jualannya akan lebih tinggi daripada yang sebelum.
0: Isra Abdullah, Esko Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar. Sekian berita disunting Nur Azizah Rahman dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani.

pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTI.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Mersing 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau. Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Pelantikan atau Pelantikan Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Ejaan yang betul ialah pelantikan. Kata nama terbitan pelantikan berasal daripada bentuk kata kerja melantik, iaitu hal atau perbuatan melantik seseorang atau sesuatu pihak. Tidak ada kata terbitan pelantikan kerana tiada kata kerja yang menggunakan awalan berbelantik. Penggunaan yang salah. Pelantikan Datuk Zaki sebagai pengerusi jawatankuasa itu disetujui oleh semua pihak. Penggunaan yang betul. Pelantikan Datuk Zaki sebagai pengerusi jawatankuasa itu disetujui oleh semua pihak. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Nurul?
1: Ya, saya.
0: Okay, saya Amira dari syarikat A yang beroperasi di Amerika Syarikat. Saya telah melihat profil Puan dan pihak syarikat berminat untuk menawarkan Puan pekerjaan di Amerika Syarikat. Gaji yang ditawarkan ialah $5,000 Amerika. Mudah je. Puan hanya perlu serah pasport pada ejen kami untuk urusan perjalanan dan lain semua kami akan uruskan.
1: Wah, betul ke ni saya dapat tawaran kerja di luar negara, cik? Saya pun memang tengah cari kerja.
0: Ya, Puan. Tapi tawaran ini hanya sah sehingga malam ini sahaja. Kalau Puan berminat, Puan perlu buat keputusan sekarang.
1: Dah macam tu, baik. Saya setuju.
2: Jangan terpedaya dengan panggilan telefon daripada individu yang tidak dikenali atau mencurigakan. Anda mungkin jadi mangsa pemerdagangan manusia. Berwaspada, ingat tiga pesanan ini. 1. Jangan beri pasport. Pasport adalah hak anda. Memberikannya kepada orang asing boleh mengancam keselamatan anda. 2. Waspada dengan tawaran gaji yang tidak munasabah. Jika gaji yang ditawarkan terlalu tinggi berbanding kelayakan anda, ia berkemungkinan besar adalah penipuan. 3. Semak syarikat. Pastikan ejen atau syarikat berdaftar secara sah. Semak, fikir dan laporkan sebarang aktiviti mencurigakan kepada pihak berkuasa. Pesanan perhatian ini dibawakan oleh Johor FM, Permata Selatan. Johor FM, di
3: setiap jalan. Terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Johor FM.

0: 找你妈啊！快放狗，走走走！
1: 好，给他。
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Apa boleh terima kasih macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Anda kini dalam Zon King Malam.

Dimulakan dengan perkembangan kematian seorang pelajar perempuan di Yongping, Johor. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera menyeluruh dan telus. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan siasatan itu perlu bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian berkenaan. Dato' Sri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham selain mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi dugaan itu. Kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan kanak-kanak sentiasa terpelihara. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, semua aspek berkaitan kejadian berkenaan sedang diperiksa secara menyeluruh termasuk peranan syarikat kawalan keselamatan. Jelas beliau, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian Pendidikan turut memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan.

4 Oktober 1967, lawatan rasmi Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1967, Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon, kini Sri Lanka, tiba di lapangan terbang Subang, Selangor untuk mengadakan lawatan rasmi selama 5 hari. Ketibaan beliau disambut oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Encik Senu bin Abdul Rahman, Menteri Penerangan dan Penyiaran. Perdana Menteri Ceylon tersebut diiringi oleh GVP Samarasinghe, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan dan Hal Ehwal Luar Negeri. Tujuan utama lawatan rasmi ini diadakan adalah untuk mengukuhkan kerjasama ekonomi dan perdagangan komoditi serta mengeratkan hubungan bilateral dan sosiobudaya. Selepas itu, beliau diterima menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin di Istana Negara.

Perkongsian menarik dalam ringkasan berita untuk malam ini. Polis Johor mengesahkan penemuan mayat pelajar perempuan berusia 16 tahun dalam keadaan berlumuran di Dewan Sekolah di Yumping, Batu Pahat semalam. Menurut kenyataan media, Ketua Polis Johor Dato' AB Rahman Asad dalam kenyataan maklumkan laporan diterima kira-kira pukul 5.50 petang. Seorang remaja 16 tahun direman 6 hari bermula hari ini susulan kematian seorang pelajar perempuan tingkatan 4 yang ditemui maut dipercayai dibunuh di sebuah sekolah di Yumping, Batu Pahat semalam. Perintah reman dibenarkan Majistret Mustaqim Sukarno di Mahkamah Majistret Batu Pahat. Kementerian Pendidikan berharap siasatan mengenai penemuan mayat pelajar perempuan berusia 16 tahun di sebuah sekolah di Yumping, Batu Pahat dapat dijalankan secara menyeluruh. Menterinya Datuk Seri Fadna Siddiq menegaskan antara siasatan dijalankan melibatkan rekod kehadiran murid ketika kelas tambahan selain aspek kawalan keselamatan dan rondaan di kawasan sekolah. Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Penjabat Pendidikan Daerah diminta memberikan kerjasama ke atas siasatan yang dijalankan pihak polis. Esko Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor Dr. Muhammad Nakib Ghazali menegaskan tidak ada berkompromi terhadap keganasan, buli dan pelakuan jenayah di sekolah. Kerajaan Negeri terus komited memperkasakan usahawan tempatan menerusi penganjuran Expo Industri Asas Tani IAT Johor 2026 yang berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober di Angsana Johor Bahru Mall. Esko Pertanian Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Negeri Johor Isra Abdullah berkata seramai 50 usahawan daripada 10 daerah dipilih menyertai Expo berkenaan

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Pelantikan atau Pelantikan Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Ejaan yang betul ialah pelantikan. Kata nama terbitan pelantikan berasal daripada bentuk kata kerja melantik, iaitu hal atau perbuatan melantik seseorang atau sesuatu pihak. Tidak ada kata terbitan pelantikan kerana tiada kata kerja yang menggunakan awalan berbelantik. Penggunaan yang salah. Pelantikan Datuk Zaki sebagai pengerusi jawatankuasa itu disetujui oleh semua pihak. Penggunaan yang betul. Pelantikan Datuk Zaki sebagai pengerusi jawatankuasa itu disetujui oleh semua pihak. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
2: Tak boleh jadi ni.
1: Ibu nak buat apa tu?
2: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
1: Ibu dah siap lapor?
2: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
3: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Okey, Juara FM Permata Selatan di jam yang kelima waktu ini. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus kekal setia dengan Juara FM Permata Selatan. Okey, semuanya dalam carta rock sampai bila-bila tadi kita dah pun dengarkan di jam yang keempat tadi. Bermula nombor 20 hinggalah kedudukan yang ke-14. Kita imbas kembali nombor 20 daripada Meditasi dengan lagu yang bertajuk Hukuman Pada Pesona. Nombor 19, UK Kekasihku di Menara. Dan seterusnya nombor 18 pula, Harum Suburiati BPR. Nombor 17, Ekspedisi Titian Perjalanan. Nombor 16 pula, Iklim Satu Kesan Abadi. 15, daripada nyanyian Aris, Joy, Nash, Mus, Rahim serta Yanzen dengan lagu bertajuk Semangat Zaman. Dan nombor 14, daripada iaitu lagu yang bertajuk Langit Tanpa Tiang. Okey, lagu daripada Arab tu yang kita dengarkan dan mana untuk kedudukan yang ke-14 tadi. Baik, itu berada di nombor 20 hinggalah 14. Lepas ni kita akan terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan yang ke-13. Okey, jadi terus kekal setia dengarkan Johor FM menerusi frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Jom kita dengarkan lagu di kedudukan yang ke-13 daripada Zana Zain dan juga Awi dengan lagu bertajuk Senja Nan Merah. Okey, semuanya dalam carta rock sampai bila-bila. Johor FM Permata Selatan.
1: Nombor 13.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Pelantikan atau Pelantikan Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Ejaan yang betul ialah pelantikan. Kata nama terbitan pelantikan berasal daripada bentuk kata kerja melantik, iaitu hal atau perbuatan melantik seseorang atau sesuatu pihak. Tidak ada kata terbitan pelantikan kerana tiada kata kerja yang menggunakan awalan berbelantik. Penggunaan yang salah. Pelantikan Datuk Zaki sebagai pengerusi jawatankuasa itu disetujui oleh semua pihak. Penggunaan yang betul. Pelantikan Datuk Zaki sebagai pengerusi jawatankuasa itu disetujui oleh semua pihak. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Okey, Johor FM Permata Selatan di jam yang terakhir waktu ini, kali ini. Terima kasihlah untuk anda yang masih lagi terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan. Sini frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Okey, di jam yang terakhir ini kita masih lagi dengarkan berbaki lagi beberapa lagi lagu sehinggalah bergelar juara untuk minggu ini dalam carta rock sampai bila-bila, dan kita imbas kembali kedudukan nombor 20 daripada Meditasi dengan lagu bertajuk Tajuk Hukuman Pada Pesona, jatuh 5 anak tangga dan Sunyi Kekasihku di Menara daripada UKIS juga jatuh. Okay, dan juga Harum Sumber Di Hati daripada BPR berada kedudukan yang ke-18, masih lagi kedudukan yang sama kekal seperti minggu yang lalu. Dan nombor 17 daripada Ekspedisi Titian Perjalanan, jatuh 4 anak tangga. 16 daripada Iklim dengan lagu bertajuk Satu Kesan Abadi, dan Sunyi Semangat Zaman di kedudukan yang ke-15. Dan nombor 14 pula Langit Tanpa Tiang, 13 Senja Nan Merah, nyanyian duet daripada Zana Zain dan juga Awi. Okay, dan seterusnya nombor 12 Kau Yang Bernama Seri daripada Handy Black. Nombor 11 pula Dilema Rindu Dinamik, dan seterusnya nombor 10 Pawana Search, pencanaan baru untuk minggu ini. Okay, dan maknanya ada lagu yang terkeluar lah kan. Okay, dan nombor 9 daripada SYJ dengan lagu bertajuk Orang Timur Luhur. 8 okay, daripada Kamikaze. Nombor 7 pula daripada Spider dengan lagu bertajuk Lauku Cukup Masin. Dan seterusnya nombor 6 Tiada Tangis Lagi daripada Ella. Okay, dan nombor 5 pula okay, daripada Farhana Putri Bumi Kenjalang daripada Jin Para. Okay, dan kejap lagi kita akan dengarkan pula lagu daripada kedudukan yang ke-4 untuk minggu ini. Semuanya dalam carta rock sampai bila-bila. Terus kekal dengar Johor FM Permata Selatan. Semuanya di dalam Melodi Permata untuk edisi hari ini, Ahad 4 Oktober 2026.
0: Nombor 4.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Untuk waktu ini anda ditemani saya Easy dalam geng Burung Hantu, dan insyaAllah saya akan temani anda semua sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan hari ini apa aktiviti anda, kalau boleh dikongsikan juga kepada saya, bagaimana juga cuaca di tempat anda untuk hari ini. Kalau tadi di sebelah petang kita tengok hujan lebat di kebanyakan tempat kan, ada juga yang dilanda ribut petir. Jadi saya nak kongsikan juga kepada anda sedikit info cuaca untuk pagi besok, pagi ini 5 Oktober 2026 yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di Semenanjung dijangka berlaku ribut petir di kebanyakan tempat, iaitu di Perlis, di Pulau Pinang, dan juga ribut petir di beberapa tempat juga di Kedah, Perak dan juga Johor. Selain itu juga hujan dilanda di beberapa tempat, iaitu di Selangor, di Negeri Sembilan dan juga Melaka, manakala tiada hujan direkodkan di Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Sementara itu di Sabah dijangka berlakunya hujan di kebanyakan tempat, iaitu di wilayah Persekutuan Labuan. Hujan juga di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat, Tawau dan juga Kudat, manakala tiada hujan dijangkakan berlaku di Sandakan. Manakala di Sarawak pula, hujan di beberapa tempat, iaitu di Betul, Bintulu, Miri dan juga Mukah. Tiada hujan juga direkodkan di Seri Aman, Kapit, Kuching, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Itu sedikit perkongsian berkenaan dengan cuaca pagi ini nanti 5 Oktober 2026. Jadi kepada anda yang berada di lokasi-lokasi yang telah pun saya sebutkan tadi, yang mana dijangka berlakunya ribut petir, ada sebahagian tempat juga yang dijangka berlakunya hujan, anda bolehlah berwaspada, ambil langkah keselamatan terlebih dahulu. Kalau kata malam ini tidur tiba-tiba hujan lebat, jenguk-jenguklah di luar rumah tu, takut-takut nanti air naik di kawasan anda. Jadi sentiasa berwaspada, sentiasa berjaga-jaga dengan keadaan cuaca, ambil cakna juga berkenaan dengan keadaan cuaca di tempat anda. Okey, itu sedikit perkongsiannya. Banyak lagi nak saya bawakan kepada anda dalam geng Burung Hantu hari ini. Rakan-rakan seperti biasa, sahabat-sahabat saya, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada kesempatan insyaAllah hari ini saya akan bacakan ucapan-ucapan anda. Terus layan, terus kekal bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam penolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

aksesi minyak dilarang membenarkan kenderaan berpendaftaran asing membeli petrol bersubsidi RON 95. Jika anda mempunyai sebarang maklumat pelanggaran ini, sila laporkan kepada pihak KPDN untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. Anda boleh WhatsApp ke talian 019-848-8000 ataupun 019-279-4317. Selain itu, anda boleh mengadu di eaduan.kpdn.gov.my ataupun call center di 1-800-886-800 dan juga di aplikasi telefon pintar EZ Adu KPDN. Tindakan tegas boleh diambil oleh KPDN ke atas pemilik stesen minyak yang membenarkan kenderaan bernombor plat asing membeli minyak petrol RON 95.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: 4:38 minit pagi ketika ini, untuk anda yang berada di sekitar Cameron Highlands, Pahang, anda juga boleh ikuti kami di frekuensi 93.1, manakala untuk anda yang berada di Besut, Terengganu, anda juga boleh ikuti kami di 94.3. Selain daripada itu juga, bagi anda yang mengikuti ataupun mempunyai apa ni, MyTV, anda boleh ikuti kami di saluran 701, manakala untuk pengguna Astro, anda boleh terus ikuti kami di 869. Dan kalau ada yang nak mendengarkan secara penerima langsung, anda boleh ikuti kami di www.rtm.gov.my. Anda juga boleh muat turun aplikasi RTM Klik. Di situ ada 34 stesen radio yang anda boleh ikuti secara langsung selain daripada Nasional FM. Jadi terima kasih kepada anda yang mana mengikuti perkembangan kami di mana saja, tidak kiralah melalui apa saja platform. Terima kasih atas kesetiaan anda kerana terus bersama dengan kami. Dan selamat pagi juga diucapkan kepada anda ketika ini yang dah pun bangun, bersiap-siap untuk ke tempat kerja. Mungkin ada yang terpaksa keluar awal, mungkin jarak tempat kerja jauh daripada rumah. Semoga urusan dan juga perjalanan anda dipermudahkan untuk hari ini. Jom untuk hiburan seterusnya, kita nak layan lagi. Ini dia lagu dari Ben Laden dengan Stanza Sekeping Hati.

0: isu penipuan dalam talian atau skamer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TIC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baiklah, 5.29 minit pagi ketika ini. Sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 5 Oktober 2026 Masihi bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 4.55 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.58 minit pagi. Di Kuching Sarawak pada pukul 5.18 minit pagi. Dan sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 5.52 minit pagi. Kuala Terengganu 5.46 minit pagi. Di Kuantan Pahang 5.47 minit pagi. Di Kota Baru Kelantan 5.50 minit pagi. Di Johor Bahru Johor 5.43 minit pagi. Di Bandaraya Melaka 5.50 minit pagi. Di Seremban Negeri Sembilan 5.51 minit pagi. Di Shah Alam Selangor pada 5.52 minit pagi. Di Ipoh Perak 5.55 minit pagi. Di Georgetown Pulau Pinang 5.58 minit pagi. Di Alostar Kedah 5.57 minit pagi. Dan di Kangar Perlis ialah pada pukul 5.58 minit pagi. Jadi seluruh muslimin dan juga muslimat selamat menunaikan solat fardu subuh.

daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Kes bunuh Arin Sofia, amaran tegas semua pihak jangan sembunyi kebenaran. Malaysia pertimbang F1 kembali ke litar Sepang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Jenazah Arin Sofia Muhammad Khairul Faisal selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Parit Arsad, Batu Pahat, Johor kira-kira 7.50 malam tadi. Pelajar malang berusia 16 tahun itu ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah sebelum disahkan meninggal dunia di Dewan Sebuah Sekolah di Yompeng Sabtu lalu. Jenazah pelajar tingkatan 4 terbabit selesai menjalani proses bedah siasat di Hospital Sultan Nora Ismail kira-kira 5 petang. Lebih 100 ahli keluarga, saudara mara, rakan sekolah, guru dan penduduk setempat turut mengiringi jenazah ke tanah perkuburan bagi memberi penghormatan terakhir. Bapa Allahyarham Muhammad Khairul Faisal berharap kematian anak tunggalnya mendapat keadilan dan pembelaan sewajarnya.
1: Kami harap dapat sokongan semua untuk tegakkan keadilan untuk anak saya, arwah anak saya. Itu yang kami harap semua dapat beri bantuan. Saya masuk di KL tengah kerja. Dapat tahu pukul 6 lah.
2: Bila kali terakhir dapat jumpa arwah?
1: 2 minggu lepas.
0: Terdahulu, seorang remaja berusia 16 tahun direman 6 hari hingga Jumaat depan bagi membantu siasatan. Perintah reman dikeluarkan Magistrat Mustaqim Soekarno di Mahkamah Magistrat Batu Pahat. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad mengesahkan suspek dipercayai rakan sekelas mangsa ditahan kira-kira 7 malam hari kejadian di sekitar Yompeng. Sebuah telefon bimbit, sepasang pakaian dan sepasang selipar turut dirampas. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Motif dan punca kejadian masih disiasat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan segera, menyeluruh dan telus bagi menalpasti punca sebenar kejadian. Jika terdapat unsur jenayah, beliau mahu tindakan tegas diambil mengikut undang-undang. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri menzahirkan rasa duka cita atas pemergian Irene Sofia dan mengucapkan takziah kepada keluarga dan waris mangsa. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadina Siddiq mahu pemeriksaan menyeluruh berhubung aspek kawalan keselamatan dan rondaan di sekolah mangsa.

2023. Penganjuran F1 DSRC mencipta sejarah baharu apabila lebih 260,000 peminat hadir sepanjang hujung minggu perlumbaan. Menurut pengerusi SIC Datin Anita Azrina Abdul Aziz, jumlah kehadiran itu menjadi rekod terbesar dalam sejarah SIC sekaligus membuktikan kuasa F1 dalam menyatukan peminat. Kempen bantuan kemanusiaan musim sejuk Gaza 2026 dilancarkan dengan sasaran kutipan dana RM5 juta bagi menyokong rakyat Palestin yang terjejas menjelang musim sejuk. Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, Muhammad Azmi Abdul Hamid memaklumkan keadaan di Gaza dijangka semakin rumit menjelang ketibaan musim sejuk yang turut bertindih dengan bulan Ramadan. Kutipan dana itu merangkumi keperluan asas seperti makanan, pakaian sejuk, ubat-ubatan, kemudahan khemah serta bekalan air bersih. Pengagihan bantuan fasa pertama dijangka mula dihantar pada hujung Oktober, diikuti pertengahan November serta berterusan hingga April 2027. Kapal pengangkut pesawat kelas Nimitz USS George H.W. Bush, kapal utama kumpulan tempur kapal pengangkut pesawat 10 tentera laut dan kapal pemusnah kelas Arleigh Burke USS Delbert D. Black, kini berada di Phuket untuk lawatan berjadual. Menurut kedutaan Amerika Syarikat di Thailand, sepanjang lawatan hingga 9 Oktober itu, barisan kepimpinan kumpulan tempur itu akan mengadakan pertemuan dengan pegawai awam dan tentera Thailand, termasuk mengadakan latihan bersama dua hala.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7:30 pagi bersama-sama saya Suzi Lawati Muhammad Sumeb. Tajuk berita utama hari ini, hubungan Johor-Bahrain terus diperkukuh. Lebih 1 juta benih ikan dilepaskan di 24 lokasi perairan Johor. Berita sepenuhnya. Jenazah Irin Sofia Muhammad Khairul Faisal, 16 tahun yang dijumpai tidak bernyawa Sabtu lalu, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Parit Arshad Yomping, Batu Pahat, kira-kira pukul 7.50 minit malam tadi. Jenazah sebelum itu dibawa ke kediaman datuk dan nenek di Kampung Parit Selamat selepas selesai bedah siasat di Hospital Sultanah Nora Ismail. Selepas selesai solat fardu maghrib, jenazah dibawa ke tanah perkuburan untuk dikebumikan. Bapa Allahyarhamah Muhammad Khairul Faisal Khiar yang ditemui selepas selesai pengebumian berharap pembelaan sewajarnya ke atas kematian anak tunggalnya itu. Selain meminta orang ramai tidak menyebar berita tidak tepat yang mengganggu emosi keluarga. Dalam perkembangan lain, Esko Pendidikan dan Penerangan Dr. Muhammad Nakib Ghazali meminta semua pihak memberikan ruang kepada pihak berkuasa menjalankan siasatan terperinci mengenai kes kematian adik Irin Sofia Muhammad Khairil Faisal, 16 tahun. Beliau mahu orang awam dan pengguna media sosial menghormati keluarga Allahyarhamah dengan tidak menyebar maklumat tidak tepat. Menurutnya, kerajaan negeri melalui Jabatan Pendidikan dan Pejabat Pendidikan Daerah juga akan memberi kerjasama penuh kepada siasatan selain memantau rapat perkembangan kes. Dr. Muhammad Nakib sebelum itu menziarahi keluarga Irin Sofia di Kampung Parit Selamat Yomping. Mangsa yang bersekolah di Yomping ditemukan dalam keadaan cedera serta berdarah pada Sabtu lalu oleh nenek, ibu saudara dan rakannya. Seorang suspek direman hingga Jumaat ini bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail berkenan mengadakan pertemuan dengan Putera Mahkota dan Perdana Menteri Bahrain Putera Salman bin Hamad Al Khalifah semalam. Pertemuan itu membincangkan hubungan antara Johor dan Bahrain termasuk perkara berkaitan ekonomi. Tunku Mahkota Ismail menyifatkan pertemuan itu sebagai satu penghormatan dan keistimewaan besar selain menjadi platform memperkukuh hubungan kedua-dua pihak. Sebanyak lebih 1 juta benih ikan dilepaskan di 24 lokasi perairan Johor sepanjang tahun ini melibatkan kos lebih RM500,000 menerusi program pemuliharaan dan pengukuhan sumber perikanan. Esko Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Negeri Johor, Isra Abdullah berkata, antara spesies dilepaskan ialah udang galah, ikan baung sungai, sebarau, kelah, terbul, lampam sungai dan siakap. Sementara itu, sebanyak 10,000 ekor benih ikan siakap turut dilepaskan di jeti nelayan Kampung Permas Besar, Pontian, kemarin bersama komuniti setempat. Usaha itu bagi meningkatkan dan memulihkan sumber perikanan bagi memberi manfaat kepada lebih 1,200 nelayan darat di Johor. Sebanyak 31 ekor anjing divaksin dan menjalani kembiri menerusi program vaksinasi dan pelesenan anjing dijalankan oleh Majlis Perbandaran Pengerang MPP di Kota Tinggi semalam. Menurut kenyataan MPP, daripada jumlah itu 29 ekor anjing menerima vaksinasi manakala 2 ekor lagi menjalani pemandulan atau kembiri. Usaha itu mendapat kerjasama pemilik anjing sebagai salah satu tanggungjawab memastikan kebajikan dan kesihatan haiwan itu terjaga. Seorang wanita berusia 28 tahun maut selepas kereta dinaikinya terbabit kemalangan di Iskandar Puteri sekitar pukul 10 pagi semalam. Menurut Komander Operasi BBP Iskandar Puteri, pegawai bomba kanan 1 Muhammad Saiful Nizam Saleh, kereta dinaiki mangsa yang dipandu lelaki berusia 27 tahun dari arah Bukit Indah ke Puteri Harbour hilang kawalan lalu terbabas dan melanggar penghadang jalan. Mangsa yang mengalami kecederaan disahkan maut di lokasi. Berita yang disunting oleh Nur Aziza Draman dari Bilik Berita Jura FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.